0: Abimbola Sadek lolo bo tin tun tin la babi sokale la sale le kan si lori etun oluwa
1: lojo re mi mo yi ami reti re
0: oh yes adele ri re mu e wo bi se ri la sale yi tale tun ma yato gba
1: iwo la wa ma
0: a nsun gbogbo lori eto gege bi dare mi olorun alaye bi olorun ba se dare iko ati rejo e la se nse agbariko bo gbogbo bi e bi olorun ba se dare baba la sale e gba wi pe ona ni e gba wi pe aja si ope ati erin fun emi ati yin oluwa re mi lekun adesina big man presenter loruko mi e kalele kan si e ka bo sori eto yi ile iwosan yomo lori afefe lagelu 96.7 fm ile funfun balao felele lile ibadan bi o se e ja se bayi na e je sare doke lohun ka je awon se yi